0: Esawa, wanok radio buddu. Esawa, zidi kumine mwezo lwe gulo. Budde bwa mafumba gabi ya gulo. Webale kuhulidisa radio buddu.
1: Wangula!
2: Wangi?
1: Wangula! Ani?

0: gito.
1: Watiwe kuyanezi laini nempa pule nyeji. Ngatoso bro kunyumirwe sasule liku miwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue.

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Kaboksi chechia chate.
2: Kano ke kazanya kangu. Kosobola kuzanya butelevu kusimu yo. Kati olaba nze nanyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Mwatu nensasula enkumi bidi zoka. Olonye tandiko kuzanya okuwangula sente.
1: Enkumi bidi zoka.
2: Chiba chiwede. Aonga wefu nilo mkisogo kuwangula ebirabo. Omulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
1: Milioni atanu.
2: Kati atese chochoka. Nyiga sita. Bidi ya mutanu hashi. Wera bide kona ama asogo. Anti osobola kuchuso ula mubo. Unduza nyalu muloka.
0: Kati chikubelero kurobula mwuburu njecha. Ama teka nubu kwa kuliso. Bigo belerua. Sanya nubu vunanyi sibuwa. Kaboksi. Omukisa guo gusobola kuchuso bulichimu.
2: Kaboksi. Kakutu sibuwa ko. Oku Dynasty International. Ngenerunga mizuwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansuwa miaka 2005. Tokidi sibuwa keta bamu.
3: Saturday.
4: Dance party.
5: Wana kuredi obudu. Just part of black.

0: ya bu de law.
1: Yes, Kamba DJ.
0: Wanje angu.
1: Agamba DJ mero bro.
0: Ali kiri ya mpo zigwe.
1: Aku gambe vijia banjuu kunjuu.
0: Dada.
1: Kati.
0: Hmm.
1: Nde mkwano kwa singo kwa gara na kwa gari ze virunji.
0: Ye papa.
1: Vijia sumani zibroni vijia waka kwa mashia zanga.
0: Hmm.
1: Nizazo kumenya wevi gambo vyo vadoyo giranti.
0: Aha.
1: Ogenda kuku wa golo kuminata.
0: Wakana mu.
1: Umisaji amazo gamba.
0: Hmm.
1: Botuku wa golo kuminata.
0: Hmm.
1: Wata video kolechi.
0: Bulichi mungi enda chiku langa iba chisabye.
1: Atena wa uliriza bali muku ina.
0: Ze mbe mbe ulira.
1: Golo kezo kunonya golo yo nevula.
0: Mugenda kumina kuminatano.
1: Bogambye.
0: Ezo kuminatano.
1: Takati nze chungendo kugamba wa uliriza bali diyo wotu.
0: Hmm.
1: Nebele vitunde vili evijaba ne vitunde vili danyewu.
0: Yeta ata.
1: Nchisa teka zonime tumazo zikola.
0: Dala.
1: Ira tusuzo nge chifotu chiyo yote dua.
0: Hmm.
1: Katimu kereko.
0: Yes sebu.
1: Muangule virabo leti yovudu yere diye singo kugave virabo.
0: Dala.
1: Atoru maliri za wetu.
0: Hmm.
1: Tugenda mundiva.
0: Ochitegede.
1: Tukubo mpiva.
0: Hmm.
1: Redi yovudu netujisamba.
0: Mm-hmm.
1: Atetu natule tekisketa.
0: Wee.
1: Atu inachotu wakalo kumenya huo.
0: Bola banga nyingi denga mkulachi.
1: Eba sebo.
0: Nga mweka abida.
1: Takati.
0: Hmm.
1: Tangone kubantu vangu.
0: Gera maso.
1: Nenda kukona kumanagement ya redi yovudu yona.
0: Oh, tiyo.
1: Mchiru na kuruarero. Teru chali lwanja wabula lwalero.
0: Mmm.
1: Kati nkone kubawuliriza ba radio buddu.
0: Ye tata.
1: Onepo naba yubijia baka koma chaza ngana. Ukubaliza wa muru wengo yona namba.
0: Mmm.
1: Kana iba kere koru na kuruarero.
0: Dala.
1: Radio buddu sazeke ubijaba mchibugeche ubijaba.
0: Mmm.
1: Nchama zimo orumaliri zannu.
0: Yes, bu.
1: Kuhina ye nungu ya kajambia.
0: Aha.
1: Kuchugude wawe jaba vanae.
0: Hmm.
1: Uruva mpira wetuti.
0: Nge nungu ya kajambia kulaji.
1: Kula hiri daba kita simba kagere.
0: Dala.
1: Hedi yovuduwe kutate hivwa vimanyi.
0: Amina.
1: Mwakala nyo anko.
0: Kale anko.
1: Mwepi jasmani zipo ndi vijaba kakoma chazanga. Biga.